dina ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubbil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg fusna bi maxtafa ben aya buma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni secret yo xamni kudul ñun kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihi jalib bokk julli ni alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam niko al qur'an misale ta afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatu al ukhra lolé mom la don jema misal khasa samanina lolé la don jema misal khasa samanina afara'aytum lat wal usa wa manata salisatu al ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mom la don jema misalat samanina samanina hasa mom la don jema misalat samanina hasa ndax luka waral sabab al waqi abu xew nagn ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug te yalla tax tax bu fekke ni ki jité saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote decreté na bisu alquran nga xamni legi lolou décret la décret donc fi meuna jëlé motax mani alquran dalay ma système bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décret bobu benen décret man nako fi jëlé wala kulli hal décreté na sourna alquran décreté ben fond kuma bo xamni neena ñun wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon te saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren bi kene ci bop ba ñew kon bu len fatte ni saxar gi mom du fi ma sa jog waye ñi ñem nek ci bop saxar gi ñom ñepp fi jog lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mën nako fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mën nako fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mën nako fe jëlé waye décret sun borom bani duyori ma al khuyuri baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañ wara fexé am décret sun borom bobu nañ ko fexé am ci al qur'an mi ngi ci señ touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri ma al khuyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir al qur'an mi ngi ci bir al qur'an

parce que nous yamal fofu waxtan wi ah bokk yi bëgg tabbi seigne mu doon wax sang ni bu ngeen woté ci bu ngeen démé ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu ngeen signaler fofu bu ngeen démé ci YouTube bi non la mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio ihya wulo ki radio xeside online bi am bu ngeen ci démé bu ngeen xolé da ngeen gis mu signaler len fo xani bu ngeen ci jaaré da ngeen mëna tabbi ci jotaay bi ben système la bu suñu modou installer bo xamné bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko mëna gis inshallah taala su ko défé ñu bayi len ngeen joxé seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtané inshallah taala ñu doon waxtané nak du daralul rek jéma ñongal alquran ak ñun wa alquran ba système bi du len virusu système bi du len yak wa virusu système bi ndax virusu système bi ñen bal ba ñu gaaw lol virusu système bi ak ñu gaaw ci yak dara ak ñu gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja at tarbiyatu wal ilm al ilm wa tarbiya ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja ñi ñu wacc leen ben bi wacc leen ben bi bañ ko wacce la ay am bañ ko wacce rek la ay am gis nga system bi fi nek ni muy systemu laïcité systemu laïcité xam nga ni mos ku sa wujj selam do set systemu laïcité mos bu ñewé ni yow systemu l'islam ma ak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax systemu laïcité moy wo systemu l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey ma ak yow baxna bu la khutba ba labat la de bo muy ci nga am ci bop lo nakari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena ba bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawle lankal neko duma sa nawle systeme laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawle demal seeti sa nawle lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono boba ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lesi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeewi waxal la ko ko waxon ndax nga mucc yaa say gaay fastamsik bi lesi u ya ilayka innaka ala siratul mustaqim bopp saxaru daw bam woté même khalifa général yi ci réew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mané tédd ya fa gisone daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gisone daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ki nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara ndax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom systemu l'islam daw bako systemu laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci ni ko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaje ba xam dana ñi mayam dit moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu xutba ba xam ndax dana ñu mayam deet
yow système l'islam mang lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk de neel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ki deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julit yi ñoom ñoo doon sakku loolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëllëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu ku ci mel ni ma pend njaay gëm nañ koy dégg ñu koy nuyu au passage ala ji ma pend noonu lañu nuyoo seen Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye ni ngay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na waxna warna delu wat bi ci rew Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dion ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ñu leen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan noonu lañu nuyo soxna daara yi ñoom tamit di leen ndokkel ci melni ñoom maam bu fa ñass ñoom ñu leen di nuyu au passage soxna Daba Jum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu dañ leen ne dégg di nuyu Serigne Waly Fay ak njabootam ñoom Soxna Jaynaba ñëpp ñu leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan tam Serigne Kosso Fall Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci sunu wëllëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam di leen nuyu di leen ndokkeel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan insha allah taala na ngi lim rek man nañu fatte waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoyu nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khair jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momi biñ nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun detaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fay na suñu xel a yalla xam na ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñi kontine di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlëré ko leer ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tombe rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systemu l'islam bi may wax du ma sa deme non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique fokay xam nga ni dag colère dula yegg fen dag colère dula yegg fen lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon bu baax yonante bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallatu wasallam même yéfer bi bu fassante ak mom colère dana ko respecter dana respecter colère gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi colère ga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlëre ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeur yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeur du l'islam colère man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy colère gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko bu ko yalla namon mu am way yalla ko nëmmut yalla ko nëmmut kon ku ne wonen sa position te wané ko ci yar ak ci teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtaanu tay wi ndax man lé ñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang système sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yag amna lo xamni bu meñona nek jamono Cheikh Abdou Assid Ba soti na bu yag waye da mën tane ñoño ñu upp xam xam upp ñi pexé te ñom lañu gënon rus te taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dedet système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man malako wax beugal l'islam ba nan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décret bo gis décret man nako fay jele bepp décret bu mané décret man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal bi lenen ay assist national ak ay dajé jak jak gima jak yé du ko réglé yé du ko réglé ben minorité nak man nañ ci sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam jubóog ñoom, noonu rek lay demee. Te ne ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom muy jëflante ak ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, mii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko niñ def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public, loolu dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse, ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk genn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ne laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk, fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk genn kër nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public. Bañ caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école publique yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënutu ñoom mën nañoo muñ seenu tuumu ranke. Ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama. Nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyyee ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit liñu tànn, liñu tànn. Daara yi mel ni ñoom sëñ Djili Mbacke ñoom, nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état, alquran faqat, dara du ci dolli alquran rek kese bu keneen bokk. Ñooñu loolu lañ tànn, bàyyi leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat.

neena ñu may ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla joxna len assurance ni sétane du man ci ñom dara joxna len assurance ni ëlëk buñ taxé di mukk waye joxna len assurance ni man yalla dana len mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom